0: と比べりゃこっちは公園だな。
1: なんかしさすぎないが。
0: 言ったじゃ、あの泰山画家は旧世の専門家だよ。俺たちのお守りだ。
1: 保管線上で中国縦横して走り回ってるみんなと比べりゃ俺は幸せなんだよ。この藍山、僕のふるさとを思い出してくれるや。